da fatan ana ci gaba da jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu kuma ga shirin mu na farko, wato shirin kukan kurciya tare da ni Hawwa Garba Aliyu. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa, shirin da ya gabata muke cikin mafarki na ta hangi Habu yana zaune tare da Buzu akan carpet fari ta suna shan shayi a cikin Sahara. Suna ta shan shayi suna hira cikin nishadi, gaban su dabino ne kala-kala a cikin tasoshi. Yana cikin su shi baya magana sai murmushi. Yan ta tsaya tana kare masa kallo, karab ya dago kai suka hada ido. Ya yunkura ya nufota yana murmushi, ta kawar da kanta gefe ta hada rai. Bice mata uffan baya rungume ta yana ci gaba da murmushi yace ya aka yi ne ni rabu da ni bayan kaki mini sannu. Ta yi magana cikin shagwaba, tuna dai na yi miki fa, to yanzu ya jikin naki me kike ji? Ba komai. Kin tabbata? Ta daga masa kai alamar ya zagayo da hannunsa ya dora kan marar ta ya sunkuyo daidai kunnanta. Yace haka ne, naji da sauki, nayi uzuri a wannan karan, amma idan aka kara zan dauki mataki. Nana tace me aka yi da zaka dauki mataki? Komai ma. Yi murmushi ta daga kai ta kalle shi tace har yanzu baka gaya mini sunanka ba. Yayi dariyar da ta kara masa kyau yace sunana kike son sani? Ta jinjina masa kai alamar cikin rada yace mata Buzu. Anan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu dora. Buzu ta maimaita a hankali tana bude idanta. Shiru ta yi tana jin mafarkin da ta yi a kwakwalwarta, sai kuma abin da ya faru da ya rungume ta dazu ya fara dawo mata. Ta natsu sosai ta ga shi ma a mafarki abin ya faru. Ta karewa dakin kallo babu kowa a cikinsa sai ita kadai. Sai dai ta ji marar ta ta daina ciwo, ta tashi ta dora ruwa ta yi wanka ta gyara jikinta. Ta rasa abin da yake mata dadi, gashi ta kasa cin abinci. Dabinan da ya taba bata ta dauko ta hauci. Bayan sallar magriba ya shigo dakin da leda kai tsaye ya tafi kusa da ita ya zauna. Ko kallon gurin da yake taki saboda jin haushi yadda yayi tukulata. Duk wannan azabar wahalar da ta sha, kici yayi maganar yana ajiye mata ledar. Murguda baki ta yi tace ba na ci. Yayi shiru yana kallanta, ta kawar da kanta gefe tana ci gaba da kunkuni. Karshe ma ta tashi ta koma can gefe ta yi zamanta. Ta dago ta ce kaci na koshi, ba zan iya girki ba. Tana fada mishi haka sai ta ji kuma ba ta son kamshin abincin. Kawai yayi shiru bai ce mata komai ba. Ta kunna kallo a wayarta tana yi tana cin dabinanta. Salamu alaikum, suka ji ana sallama a wajen ɗakin. Wa alaikum assalam, bien, ta ji an amsa. Ganin abin ta yi bambara kwai. Habu ne ya shigo da sallama fuskarsa dauke da damuwa. Yayi ajiyar zuciya yace hankali na duk a tashe ya kira ni yace baki da lafiya, baki ci abinci ba tun safe. Na ta waiwaya ta kalle shi ya bata rai. Ta ina ya gaya maka? Ta waya. Habu ya amsa masa, ta dan kwaɓe baki ta ce abinda ma bai ce min sannu ba, kuma yana kallo na kusan mutuwa. Habu ya yi murmushi ya ce amma ya damu fa sosai tunda ya kira ni, kuma ya saka na tafi neman abinda za ki ci. Ya ajiye mata ledar ya ce ga abinda ya ce na sayo miki. Ta ce ni idan bai ce min sannu ba ba zan ci ba. Habu ya kalle shi yana murmushi ya yi masa magana da French ba tare da ya kalli na na ba. Ya ce na faɗa ɗazu da yaushe kina bacci?
Mamaki ne cika ta jin yayi doguwar magana dan haka sai yunkurin jan maganar dama mutun ya san abin da ake yi ne idan yana bacci ni na koshi sannu ya fada a takaice Habu yace lallai abun mamaki abun ya burge ni ga kayan sanan an wanke an kuma goge tunda jikin naki da sauki alhamdulillah ni zan tafi Nana tace mun gode sosai ka gaida gida Allah ya sauke ya kara lafiya bayan tafiyar sa Nana ta ci gaba da kallo ba tare da ta taba ledar da Habu ya kawo ba balle wanda ya shigo da ita Babu tsammani taji an fice wayar hannunta sai da tsorata a kusa ce yake kallanta kici abinci ya fada a hasane murmushi ne ya so kubce mata amma a zahiri sai ta fada fuska kamar za ta yi kuka ya janyo ledar da ya fara shigowa da ita ya bude ta kankana ce a ciki sai dai ta sha mamaki da ya bude ledar da Habu ya kawo ta gagasasshiyar kaza Isha dai ta san tsakiyar wata ne a ina suka samu kudin da suke wada a haka ce ta kuma jin muryar sa sai kuma ta yi tsuru-tsuru ganin yadda yayi mata kwarjini saboda ya kafe ta da ido kamo hannunta yayi ya dora akan kankanar yace ci kamar mara gaskiya dauka ta kai bakin ta duk da gefe guda hankalinta na kan kazar nan har da hadiyar yawo saboda sai tiriri take yi ga kamshi ya tashi ya dauki kofi ya tsiyayo shayi a cikin butar shayin sa ya zo ya ajiye a gefen sa kici ya kuma maganar yana zaro mata ido ba shiri ta tattara natsuwarta duk santa da kazar kasa sakin jiki ta yi ta ci saboda tsoron yadda ya tsare ta da ido sai dai tana iya hango tausayi da damuwa a cikin idanuwarsa na koshi ta fada a dan tsorace ya dauki dan karamin kofin da ya zuba shayi ya mika mata azatanta shayi ne sai dai tana sha ta ji tamkar ta hadi wuta a take yanayin ta ya sauya ta ji duniyar ta fara juya mata gani yayi ta rutsa ido jikinta ya fara karkarwa mamaki ne ya kama shi ya duba cikin kofin ya ga shayi ne a ciki ya kai bakin sa ya sha shi bai ji komai ba murmushi ko take yi a galabaita tana ji tamkar ana yanyanka kayan cikinta ta yi wani yunkuri sai da ta fara aman jini abin ya ba shi mamaki ta dauki lokaci tana yi ta dago kai da kyar ta ga buzu tsaya a kanta kafin daga bisani ya rikide mata zuwa wannan tsohon a razana ta fara ja da baya ya ja da baya ya bude bakin sa zai teso mata wuta kai sar ya bayyana yana wani irin kuci tsohon ya hada bakin sa yana dariya mai razanarwa hayaki na fitowa daga bakin sa yace na sani na san za a rina ta wannan hanyar ce kadai zan hukunta ka kaisar cikin tsawa kaisar yace kuskure mafi girma da zaka aikata shine cutar da yarinyar nan cutar da uwar gijiya ta tamkar cutar da ni ne dan haka ni da kai muke wannan rigimar babu ruwanta domin babu ta yadda za a yi ta biya bashin da bata ci ba karya ne sai ta biya shi ita ce za ta biya ka sanya wannan a ranka kafi kowa sanin bana ya tiya bana ya ta bashi sai ta biya wannan bashin ya daga sandar sa ya nuna nana da ita amma cikin zafin nama ta ji an yi sama da ita an watsar a guri guda a hankali ta ja jikinta tana tari kaisar ya bayyana a gabanta cikin bashin rai ya ce ki sanya a ranki ba a yi miki komai ba kalubale da tarkuna marasa daɗi mun dinga fada musu kenan idan mun tsallake wani sai mun fada masa daga ta dago kanta a galabaita ta kalli kaisar ta ce wai don Allah waye wannan tsohon je na yi masa ko shine na aura a siffar mutum sanin waye shi ba shi da wani amfani a gare ki yi ta kanki da rayuwarki kawai ko dai ki bar wannan auren mu tsira baki daya ko kuma yanzu muka fara wahala
sannan ta girgiza kai tace sanin waye shi yana da amfani a gare ni waye shi me alaka ta da shi da yake tsoratar da ni laifin me na aikata masa yake ikrarin sai na biya da wace hujjar zan kashe auren nawa ko har ka manta irin kalubale ne da ban irin kalubalen da na shiga ne shiru kaisar yayi mata yana karkada rigar sa har ta bude baki zata har ta bude baki zata yi magana ta jiyo sautin wata kara a bayan wata kofa kuma ta ji tamkar ta san muryar da tayi karar ihun me nake ji haka Jake duba ba ta amsa yana yin gaba ya nufi kofar da sautin karar yake yana shiga ana na ta rufa masa baya sai dai ta yi turus da ta ga Jamila a daura a jikin wani itace jiki babu kaya fatar da tamkar ta kone ga wasu zaruruka da ake saka mata aka daddaure ta da su hankali tashe nana tace kai Jamila me kake yi anan me yasa meke haka Kaisar yace me tayi miki kike tambaya me ya faru bayan kin ci abincin da ta kawo miki idan Alhaji Zailani zai kassara yaran da ya haifa a cikin sa saboda duniya ke me yasa kike tunani dan kun hada uba daya da ita ba za ta cuce ki ba dole ta karbi hukuncin abin da ta aikata koda kuwa ya kama na kashe ta nema Nana za ta yi magana ta ji ana taɓa filan da take kai ta bude idan ta ga wani matsanancin duhu babu alamar haske ta ko ina ta yunkura ta tashi zaune tana fadin hasbunallahi wani imal wakil ta miƙe tsaye tana laluban hanya ganin duhun na ƙara tsananta walƙiya aka yi mai tsananin haske da ya gauraya ɗaki ya bayyana tsaye da sandar sa yana kallon nana rikicewa ta yi ta saka ihu ta zabura za ta gudu ta kasa tunda ta tashi tsaye akan katifar yake kallon ta sai da ta yi ihun nan ta nufi hanyar waje ya miƙe da azama ya riƙe ta fisge-fisge ta hawi cikin matsanancin tsoro ga damuwa a tare da ita me ya faru ne ya yi magana cikin natsuwa da kalama fashewa ta yi da kusa cikin rawar murya ta ce tsoro nake ji don Allah ka daina tsorata ni ni na yi miki ya yi maganar fuskarsa ɗauke da damuwa ta ɗaga kai ta kalli walƙiyar kwance kamilalliyar fuskarsa ya lumshe idanuwansa ya bude a kanta ta sunkuyar da kanta tana jin yadda sanyi yake ratsa ta zuciyarta take bugawa jikinta sai tsuma yake yi zo ki kwanta ya yi maganar yana janyo hannunta zuwa kan katifa kallonsa take yi tana tunanin waye shi me yake faruwa da ita ko dai ta tabbata Kaisar ya fara burkita mata hankali ne ta fara haukan da gaske ya zaunar da ita akan katifar ya ce yi bacci ya yi maganar yana nuna mata shimfiɗar duk da tana cikin tsoro da damuwa bai hana ta mamakin yadda yau yake magana ba ya sake cewa ki bacci mana ta girgiza masa kai ta ce a'a ya ce me yasa cikin damuwa da razani ta ce idan na yi bacci tsorata ni za ka yi tsoro nake ji ta yi maganar idanuwan tana cika da hawaye ki ba na tsorata ki ba abinda nake yi ya saka hannunsa ya goge hawayen da yake zubo mata a hankali ya fara hura iskar bakinsa a kan fuskarta a hankali ita ya fara sanyi gaɓoɓinta duk suka saki wani irin nan nauyin bacci ne ya yi awon gaba da ita so cike da mamaki Hajiya Amina take kallon Alhaji Zailani tace amma yarinyar nan a gidan nan ta yi mana aiki har murna kai ke yi da yadda take kula da haidar menene a cikin dan nace zan je inda take na yi mata Allah ya sanya alkhairi Alhaji Zailani ya fito cike fuska ya kuke fuska na ce ba za ki je ko ina ba ba dai reno ne ba ta yi ta gama dole ne sai kin yi hulɗa da ita shegen jaji ba
Alhaji danki na tsiya ki kwaso wa kanki wata masifa amma Alhaji kai kake fadar haka yau akan ta duk yadda kake da taimakon al'umma da son mutane kai ne kuma kake cewa ina zance ko mutane haba ya isa Amina nace babu inda zaki je Hajiya Amina ta yi murmushi tace to shikenan an wuce gurin ya fice fu ya bar mata ɗakin nasa ɗakin ya wuce ya zauna akan gadansa yayi shiru ya rasa ta ina ya kamata ya bullo wa wannan lamari amma ko ta halin kaka yana buƙatar nana saboda yadda 100% yayi amanna da samun biyan buƙatarsa ta hanyar ta a wannan karan ma sai da yayi ta tsinewa baban nana yana a sharariya dan shine sular wargaza komai Jamila ce a zauna ɗakin mama tana ta uban kuka saboda yadda ta wayi gari da wasu irin kurage masu kankayin tsiya ta yi susa har ta gaji ga wani irin zazzabi da ciwon kai da take yi gaba ɗaya mama ta rikice ta rasa abin da yake mata dadi ta rasa yadda za ta yi da Jamila ta saka mata kaya suka nufi asibiti ya gagara ga baba shi ma yana ta fama da ciwon kafa sai sayan man zafi da wasu magunguna da ake yi amma abu ya gagara kullum turi ake yi ko in ce kullum karawa yake yi ji yake yi tamkar an dora masa dutse akan kafafuwan nasa ni na rasa yadda zan yi da wannan jarabar Jamila anya bana nace ta miki wani abu ba wannan wani irin abu ne Nasir ya ce kai wallahi nana bata yi mata komai ba hira ba kawai aka dinga yi ana cin abinci baba ma ya ce yarinyar nan dai bata ma gidan nan balle a ce ko ita ce dan Allah a daina wannan maganar haka Jamila ta wuni koruwa ta kasa sha sai amai ga jikinta ya daina yi mata kaikayi amma kuma wani irin zafi yake yi Hajiya Sa'ace a zaune da jajayen kaya gaban malaminta ransa a bace yake Hajiya Sa'a na gaya miki a dinga bin komai a hankali ki daina gaggawa yarinyar nan ba za ta tabu da sauki ba aljaminta ya kama ɗaya daga cikin manyan yan aikenmu da kika yi amfani da shi ya saka ne shi a cikin kurwar yarinyar ki yana azabtar da shi ta gangar jikinta wannan ba daidai ba ne da kin sani a cikin da kin sani a cikin kananan jakadinki da na hada miki wani sihirin na daban amma ki hada ta da babban hajimin mu yayi masa illa cikin damuwa tace tuba nake yi ai min afuwa amma yanzu menene abin yi dole a je a bi ko a bashi hakuri a saurari sharuɗan da zai gindaya kafin ya saki wannan kurwar yarinyar daman aljanin a cikin kurwar ta yake ai yanzu shikenan buƙatar mu za ta biya a kanta kenan za ta biya amma akwai lokaci shi ma yana kare ta ne saboda tasa buƙatar amma akwai wani abu da zai ɗauke masa hankali a 'yan kwanakin nan za mu iya amfani da wannan damar mu yi abin da muke so Hajiya Sa'a jinjina kai ta yi cike da gamsuwa da farin ciki to da safe babu kowa a ɗaki sai nana ta shiga banɗaki ta yi wanka ta gama ta buɗe ƙofar ta fito ta ganshi yana gyara mata shimfiɗar ya karkaɗe mata ya ɗauki tsintsiya ya fara share ɗakin ya ɗago suka haɗa ido ya kawar da kansa ya ci gaba da sharansa saboda daga ita sai zanin wanka ta fito dan bata san yana ɗakin ba da ta ƙara so ta ce ka bari zan share ɗakin bari na shirya ba komai ki huta ba kya jin daɗi dan waro ido jin yayi magana ta numfasa ta ce ina kwana wani kwanan gaishe ka na yi fa ya ɗago kai ya kalle ta ya mayar da kansa ya ci gaba da sharansa ya gama ya kwashe ya je ya zubar ka shirya yana gefe yana aikin shan shayi yana haɗawa da dabino yana ci ta bubbuɗe kazar da Habu ya kawo
ta dumama ta dibi miya ta hada musu ta kara dafawa ta zuba ta ajiye a gaban sa ya girgiza kai yace naki ne kici tace ai na ci kai baka ci ba girgiza kai yace na koshi tare ta sake tura masa fanan tace a baka koshi ba dan Allah ka ci tayi maganar tana saka masa cokali akan fanan ya kama cokalin ya danya yi kadan sai kai bakin sa yace bismillah ta daga kai ta kalle shi da mamaki jiki a sanyaye tace na san wata kila ina yin wasu abubuwa da zaka kasa gane kaina kamar ba ni ba kamar ba ni da hankali wasu lokutan na san babu lalle an yi maka bayani ina fama da rashin lafiya ne tayi maganar tana wasa da yatsunta yace a yau baki rashin lafiya ba kin warke ai kin jiya sai ta ga kamar bai fuskanci abin da kake nufi ba tsira masa ido tabbas masha Allah kyakkyawa ne fari ne mai dogon hanci sosai da dan siririn sajansa kuma a natsa yake babu babban abin da yake daukar mata hankali game da shi bayan natsuwar sa wannan kyakkyawar dogon gashin da yake da shi tamkar mace duk da ta kasa tantance abubuwa da dama a kansa amma zuciyarta na dauke da tarin tambayoyi da take fatan bakinta ya furta masauraro bari mu dakata a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin dukkanin abokan aiki na ni Hauwa Garba Aliyu nake cewa a ci gaba da

ahogu ebindi nari atakebago kumene okuyo kubatebigo kutebigo kutebikabikiwa eneza agagi ebigo wakui tekite agaka emikalangu ashiri kaka rahat kozi kabinari alino kaibu nakaka zoka umetanini ukui agua wa kato gizai kubaga kani mwetawana ukui agua wa kato gizai kubaga kani mwetawana ukui mburi ya ya mwetawana ukui mburi ya ma mwetawana ukui mburi ya di mwetawana ukui agua wa kato gizai